0: rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
1: dal serigne mudda kandaké khalif général de mouride serigne babacar simonsou khalif général de tidiane serigne mam bou kounta khalif général de diassal mbolen khalif général yi nek ci rew mi ak mbolen kilifa diiné yi kilifa adé yi rawati ñu fété tundu pil té njittu aladi fafal président association bi lekkale mbolen chef de village nekké commune serif yo serigne mamadou bal président association bi lekkale mbolen chef de village nekké commune pil ak liko wol aladi paté mbaw président association bi lekkale mbolen chef de quartier yi nekké département tiawa té njittu serigne mamoun mbey fall secrétaire général fondation serigne pir mam khali amar fall ak mbolen jowri ñu ci xal liguey bi di len yegal bu su fatelliku ngor tel daaray pi te atum ren ñi bi ñent téméré at ak ñaar fukki at yi ak ñett mu dool bi jëf ziar ak ñaan ak fatelliku ak jangal ak jangale dundu serigne pir mam khali amar fall ak jangal mom mu sell mom doole won ci daaram jëj nga xamne bokku na ci université yi gëna siiw te ñëk rañiku ci afrique bi fekk ci jant dapp ni nak bis ba sandi fukki fal ak ñett ci leeru signé 2026 waye nak programme ba fa ñu yéne tambaliko ak juma fukki fal ak ñaar ci beru fuyé 2026 ñu fa fiyene wajal ci panel bo xamné dañ tay waxtane tambar am ñu ñu mëna jëriñu ci jangale serigne pir mam khali amar fall ak namu da yaré ak di commune sel ya bon tor ci ñu tambali programme ba sambi fukki fal ak ñett ci beru fuyé 2026 bu ñu xeyé dañuy dalal gan ñe waye mbolem xalé ya nekk ci dara ja dañu andando di tari alcorane karim ci kanam kané ak fure ya ak kilifa diiné ya ak sapay alcorane karim ya bu ñu dañu ba 10 nak mbolem kilifa ya dañu sekk bu tay waxtaan tan fa jëbël kaddu mairie pir di monsieur mbey dan dañu fa jëbël kaddu président comité d'organisation bi di monsieur modou fall bu noppé ñu def kaddu porte parole mbolo mi di seigne cheikh fall bu noppé jëw rek dafa téwal ngor ga dañu jël kaddu 12h ñu daal di wajël conférence bu mag ba ñu koy wax pirini royé ko ci détail yi mam khali amar fall dal togué ak dongam ya di firi alcorane karim di warate tam dañu wara waxtani bu ben nok mbolim julit yi al imam alhadi modou malik fall moy def waxtan wa bu ñu noppé nak waram xam xam ya ak lamu ci kilifa ya dañu doxalante kaddu sant ak soñi bu ñu noddé tisbar nak dañu daal di julli bu ñu noppé dal di sant ñaan da di joxe bernde ya bis bo bi nak ñu ngi koy yegal kilifa diine yi mbolem kilifa ade ya waye ñu ci beral ak wote nak mbolem ne nek tundu pe ak ñuko wor ci te beral ak wote bu and ko soñi kep ku sato ci mam khali amar fall ci ndey wala ci bay fama di nek ci reew ak bitim reew ñu ngi koy yegal itam kep ko xamne say mam ba ci say mama dañu ma sa jaar daara yi tur jange fa bu ko yegal itam kep ko xamne sa mam ci ko nak ko leen bu rafet wala ak bitim reew ak mam khali amar fall bu ci beral ak wote nak jabotu tafsir mam abdou cisse bi pil jabotu cheikh no souleyman bal fami omar yeen mbolem askan ñu nek pil di askanu fall askanu sise askanu dan askanu ndoy askanu wadde askanu mbour askanu leuy ak kep ko xamne tay mam dañu fekk bax pil wala nga ci sanu ci tundu khali amar fall bu bi ñing koy yegal bokki mourana diw askanu gawla yi mbolem donga yi xari di ak sappe yi ak dekkambo yi ak wulene yi ak abdou jamm yi
2: xali amar fall di geur ni geur na di gor da doy ngor ga top yalla may ne ko ciel sama la xass dem di jangi do defena dal di dil ci sampi daara ki kawena mo jekk sax daara fi di xamne di wer di jangale ko war rew mi moko defer doomi baye di demel ba duñ ko xatal jël sen jabot jox ko xali tok di xamal samay jog di jang di ne kenn jogul mu ñu tok di xamle xali jor na ndikol ni sa beram do mi ngir yemay ko ngeerum te xel jabotam do fe taxet sama jëm la qualité c'est la différence
0: ben fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek
3: habibi shu hilo
4: yeen bokki senegal raw ci na dekk bu tedd bi li di touba mbacke ak liko wor bokki ndimbal accima di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokku katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte gu ci bir neegu seyam ngir man ko amé nak ci ñeeg bu xey wala lool di 750 francs manam 2000 dirham ak juroom fukku bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi né da fay 100% naturel ngir mbolam gantax ñu ko défaré tolo na ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni ñu ngi saxé fi ci sunu réew di Sénégal rax ci dal itam mo tang li di lik lik lik la ta ñu koy défar ngir askan mu ko jarino dañ ko saytu sétantal ko rax ci dal itam mo am autorisation bo xamni valable na fu ne ci réew mi tay fi rek lu mako mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom mo di lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte gu ci bir neegu seyam bokk yi mi soxla tangal bi ci Touba mbacke ak liko wër fenn rek ngeen ko mëna amé té mo di fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rond point bi doxu digënté mbacke ak Touba ak tangal bi li di lik lik technique da fay fajj itam lepp luy metti ci biir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam ballotement budé ñi nga xamni dañu amé émeride mo xam bi neub lo wala bi fess amna ben pomade bo xamni mom ñu tuddé crème émeridaire ak crème émeridaire mbokki momi diplomate bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio benno fm ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci émeride beub la wala bi fagn mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk émeride mom crème émeridaire daf ko fe jëlé ci carton yalla ci ñeug xewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki touba mbacké région bu jurbel aglicor yeen ñu soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci émeride te modi crème émeridaire fenn rek ñu ko mëna amé ci touba mbacké aglicor te modi fi ci radio benno fm 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak 0 05 69 wala nga ñëw bu fi ci radio benno fm ngir mëna am tangal bi li lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi li crème émeridaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokk yi jaxna ngir solution bi aksina
3: habibi shou hilo
5: babine padum ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbacke abdourahman dende keur cheikh mohammedou fallilu mbacke ci touba daru marnan xal wi joge ci tel bi jëm ci penjum daru marnan wa kabine padum ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorid bu nebbo ak bi feñ bir bu joy bir bu séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet padum ciosan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dëmm buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ilger gastri li lepp wa cabinet padum ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen gi nga xamne buy gis reglam biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mu wef lool joko nak wa cabinet padum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak ci mbacke andi nañ len ko fi nga xamne modi touba daru marnan ngir mu gënde na jégué samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthma mo xam asthma bi nga donu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit boko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traiter la mo xam dañu la liggéey lu ci mëna doon wa cabinet padum ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam ñu ngok ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: นอย่างข้างหน้าก็มีเนี่ยผมว่าส่งโอเพนโซนผมว่าโอเพนโซนเขามีคำเดียวเนี่ยไม่ใช่โอเพนโซนได้ยินชื่อโอเพนโซนเลยเดี๋ยวคุณอะไรโอเพนโซนเลยไม่อยากคุณขั้นการบริการยังไม่ได้จ่ายที่ไม่จ่ายไม่เป็นอย่างดีดีอะไรแบบก็ยังไม่เป็นเยอะยังไม่ได้ยังอะไรแบบนั้นนั่นยังไม่ทราบยังไม่ทราบดีงั้นมีตัวเดียวเนี่ยโอเพนโซนเนี่ยทำงานงานยังไม่ทราบยังไม่รู้ตัวอะไรยังไม่ทราบDengannya terus masuk. Jadi masuk juga di sibuk hari. Dia tu pun saya juga ikut melawat dengannya tu. Nenyum, nenyum. Kau mungkin nenyum. Dengan dia kasih bot, dia kau mungkin kaya kasih bot. Kemudian dia nyari dia dengan terus masuk berbujur jemaah. Kau ini kritik, depan dewa. Dia punya sekarang beli tu dia kau dek. Kau yang gaya sekarang yang dibeli tu dia. Kau beli sekarang beli. Allah betul betul masuk. Ini. Kritik, depan dengan tu bujur jemaah. Kau beli tu dia. Mungkin break. Jadi lagi sulit. Tapi kalau kamu memang tahu ini dari ini, ini kan sulit. Ini yang bukan memang tahu. Tapi kan ini jadi gaya parti besar. Kan ini jadi gaya cara asal salah. Kan ini jadi gaya bulan tiada. Kan ini jadi gaya amal apa? Tapi semua semua kami itu. Jadi ini amal nak berkejam besar ni. Kalau kamu macam lagi baik, lo kamu masih tapi yang sangat kalau kamu gaya pasport. Emma, eh, di pinjat atau ini yang berada kolor. Dia nak buka berkomer. Nyerat. Dia nanti dia nak apa balik ambil komisi nama komer. Seorang lelaki yang main bola dengan taksi ni lelaki ni untuk dia on dalam dia komer. Okay, yang itu mungkin dia pasti dia pasti dalam dar komer. Tapi yang ini sebalik tapi dia mana pasti dia main dengan dia mana pasti. Terus boleh. Terus mungkin dia mungkin dia pasti pun terus lah.
1: jerejef ñing ko jaajeufal bu baaxa baax no ngi li ci señ Saliou comme nim koy defé mu melni liñ bi dafa xat xamna ko dugg rek bo waxé 3 minutes nga mëna may sa morom mu mëna wax xalaatam ndax té xamna débat bi toll non salam alaykum
2: alaykum salam wa rahmatullah
1: ñing lay ziar
3: mam tian
2: sama ndey
1: mam tian
2: sama ndey namon nañu la
1: ñola raw baye ci jamba
2: ay rok bo na kon
3: Ah,
2: di rafetlu machallah li nga xamni itam mom moy jotaay bi ak tan li nga xamni itam fe jaar yepp rek di ñu borom dajé di señ mo taxala taxala xamna mo ngi day jéklé mo xal mi xamna mo ngi ay ci won sama nday ak taw ci mom alhamdullilah gën nañ ci ak jamm ya lañ koy yagg ak téw ay ati ada amin
1: ak
2: ci bal ñepp ak tay bal ñepp ak di xaar ñu fa lu moy ba di ko jaaré di rafetlu xibaar yi amna solo wa di ñu suñu baye mo ñay ni ñu be tar rek diko tecc lu xom mu jalale diko ci ñi nga xamni ñi ngi wote ñep rek ak ñu demlu parce que dara itam ñu ñu ci li nga xamni mo moy position rek wala itam li nga xamni moy politique ni defana itam bu ñu waxe opposition defana ñi dogo am ñi dogo sandi ne opposition am na de defana président sonko wala itam premier ministre sonko won agui nek ci gouvernement yi loolu lañ wax mënu ñu xol ñu gaay ñu mënu ñu dem ak mëna wax xana legi nek xana dañ wara ci ñu nopi ndax alam daal moom ko xamul noo koy def rek ñu ne dafa tax da taxe itam ñu def waxu way ay di ngandat waaye fen nañu fan yi di Ousmane Tonko génne moom ay gis nañ ne itam askanu Sénégal gën nañ ñoo firiwaat waaye itam namoon nañ ki nga xam ne mooy Sonko ci li nga xam ne mooy lànn politique bi ndax moom rek moo fi mën a woote mu fees fonc yi olam daana foo sànni mbatu mu teg defenaa itam woote mu fees xam lool lool lool defenaa Sonko rek moo ko mën a loolu nag nga alhamdulilah yi ngi sant bu baax a baax ci li nga xam ne moom mooy doxali nii parce que nag fi ne nii koo yëgul yëgoo ko rek waaye itam kooku mën noo koy def ni mu la defa tax ci li nga xam ne itam moom mooy aw doxinam ak waxinam ak jëginam ndax nit ñi moom dafa naa kenn lu leen dat di leen leen sukar wala itam ñu leen di ñu leen di jëmale foo xam ne neexu leen dafa naa ci la jaral nga yàq sam xëy wala itam nga bàyyi sa temps dem ci moom amaloo gis ci moom ba tax nga topp ko kooku nag moo di Sonko wax dëgg yàlla daal ñu ngi koy ñaawal baax a baax suñu borom defal ko li nga xam ne itam loolu la bëgg itam nekk njiglaayu Sénégal wax dëgg yàlla réew mi moom bu ñu defee jàngat ci ginnaaw defe naa métti woon na lool lool ci li nga xam ne itam noonu lañ jotewul réew mi waaye moom góorgóorlu na ba ñi nga xam ne ñoo lañ sëntu woon lépp ci jàppale réew mi itam dana demee ci guute wala dana dugg ci ay nex-nex lépp mu toog biisu ko res ko ba indi ko jëmaay fi nga xam ne itam ci na toog tey defe naa bu woote ñu naan Sonko kenn bugg ko wala kenn topp ko wala itam kenn bàyyeeti ko xel xanaa ñu doon woote moom xanaa wala ñu doon wax loolu xanaa danañ war a xool jàngataat lan moo xew xanaa danañ wax danañ wax lan moo xew daal ba tax na daal lu ci mën am daal sama mbay ñu ngi xam ne Sénégal sunu Sénégal la ñun ñoo ko moom tey ku jàpp ne mën nga ko defar rek defenaa itam ñooñu danañ wëlbati ko ànd ak yow ngir bëgg nañ Sénégal mu teg ndax jafe-jafe yi fi nekk bari na liñ fi war a jubbantiwaat bari na liñ fi war a joyantiwaat aussi bari na ba tax na itam ku ñu yaakaar ne mën nga koo defar rek nit ñi moom kenn moomu leen comme que kenn moomu leen ma wax dëgg yàlla fi seen xel nekk wala fi seen xalaat nekk fa rek foofu rek lañ mën a daw jël waaw waaw kon nag ñoo ngi yamal foofu kàddu yi jow lépp seen yëgu yaay waaw lañ jël tasiré jërëjëf
1: jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom Thierno comme ni mu koy defee saa su nekk rek ñu jël mbokk mi salaamaaleykum.
3: soo ndee naa def. baa yaa ngi am jàmm.
1: ñu ngi sant bu baax kay alhamdulilah.
3: alhamdulilah ñu ngi nuyu Amadou Bamba. ñu ngi nuyu. Seydou Fall ak waa rajo bi. maa ngi nuyu Baye Mor ak Kaas ak. ñu jot a intervenir ñëpp daal ndongal seen saa yoo tout le monde. ak ñoom kenn. ñu leen di ñaanal jàmm. ñu jégalu ndaje dugg bi nag. waaw ci par rapport ak thème bi nga xamante ne bii moom ngeen di waxtaane tey. waaw ko xoolaan image yi démb moom. xam na tablement ah mbooloo mi bari na lool lool lool lool. waaw loolu nag vraiment kenn mënu ko yàgg. mais. man li ma ci wax rek mooy dama jàpp ne Sénégal rek moom moom moom moom peuple bi moom perte quoi parce que comme dañu ñëwoon wax nañu jomaay mu Sonko Sonko muy jomaay parce que buñ demee ba yegg si fii séparation bi juróomet yoo xamante ni bii véritablement man gisuma réalisation yi fi def man dama jàpp ne c' est le peuple qui perte ensuite tamit man dama wax ne ñun maanaam département Mbacké Touba nga xam ne par exemple day 54% yi dañ cee sab-sab def nañ fi remaniement ñaata yoon yoo xamante ni bii maanaam Touba Mbacké département bi amul benn ministre loolu aussi yaakaar naa war nañ ko mën a war nañ ko mën a jàngat ndax képp koo xamante ni bii fàllu nga ko rek département Mbacké bii am na ci solo lool lool mais bi ñu def benn remaniement ba boole ci boole ci boole ci boole ci Touba Mbacké Touba Mbacké am na ay cadre loolu loolu aussi man je crois ci yooyu lañ war a interrogé wu. ensuite tamit ay ñaar su fekkee dañuy ànd yàlla booy leen bu ñu séparé woo man dama jàpp ne bu fekkee nit maandu da ngay atté ci maandu da ngay atté ci maandu man waruñu jàpp tor bi rek teg ko kenn te man de sama xel man dal na parce que dama gis ñi fi jot a nekk njëlee ñëpp ci fi nekkal Seydou Touba moom dina ñëw ba ci ay tànkam ñu daal ne ko suñu kilifa te bari ci dendu bi jomaay ñëwee dégg ngeen ñu wax si mën ko passé ba kilifa. te yaakaar naa loolu lu am solo la képp koo xamante ni bii nangu nga ne kilifa bi moom fii loxo Seydou Touba la nekk yaakaar naa yàlla dina la defal ndam ci li nga ne te ensuite bi réew mi dal la soxla jàmm la soxla. loolu daal moom nañ fexe ba sàmm ñu loolu daal ba réew mi ni ñu ko jotee woon ci jàmm ñu delloo wax ci jàmm. loolu daal laa ci doon wax jërë ngeen jëf.
1: jërëjëf ñu ko jaajëfal bu baax a baax Bamba comme ni mu koy defee sax su nekk rek ci kàddu askan bi jaajëfal ko 78 270 61 50 ñu jël mbokk ni salaamaaleykum.
4: Waaw maanaam département bi am ñu surno loolu moom jëlee na jël ndax dañ naa xool je su jaare est ce que ñu yéen naa am jëlee nañ département bi dara loolu kii la. Léegi ma wëta ci ko maanaam par rapport ak ñu ci wootee di def di défendre sonk wala ba déwéré sëri bëgg sonk ñoom bu mu parajo yoo kenn naan dégg nga ma lax li ma wax sa rela dégg nga bu cëkk wax saxalaat lool la woon dañ naan wate ba pare ci dem ci ëllëg naan maa ngay défendre ci rajo bi kii nag ay nit ñoo xam dañu woote ngir yàlla di wax ñu ne wax ngir yàlla ñoom ñoo koy défendre ñoo ñu wootee di wane position bu ñu am ci moom.
1: Jërëjëf jaajëfal ko 78 270 61 50 ñu jël mbokk mi salaamaaleykum.
5: Waaleykum salaam.
1: Ñu ngi lay ziar.
5: Sama ndey maa ngi lay ziar bu baax
1: a baax. Ñu ngi delloo ziar bu wér Baylan.
5: Ziar bu seen seen seen Ahmadou Bamba bu baax a baax.
6: Ñu ngi lay delloo ziar Baylan.
5: Dama waxoon naa am nga sànq soo amee bu bëggee bu ñuy def mën na ko de. Ndax tey moom kay moo ko mën bi carrément.
6: Baaxul jërëjëf.
5: Naa ba laa jëf nga di ñu rek dëkk jëf dëkk jëf ñu ñaan rek kopp ndaw rek ne xaj na moom du ma ko mën ginnaaw.
6: Jërëjëf.
5: Comme nga yàgg rek.
1: Baylan Baylan.
5: wala da ngay topp rek wala yow xajal bi rek soxla quoi.
1: Ay salu xam naa loolu
5: loolu.
1: Loolu
5: ñu lay taar beneen bal wax bu baax a baax a baax. Ah ñu ngi ordaale def rek sëñ Cheikh Karo Mbacke di ko ñaanal Fatou ñu ko jàmm bu baax. ñaan sëñ Karo Mbacke ñu ngi baax koy def. Di wax ne dañuy jaajëfalaat tuñu waaj rek muy président Ousmane Sonko. Di wax ne bu ma maa leen ko seetal di ngeen yéex a toog seen émission bi di xëy su demee. Ah ñuy def wax saxalaat thème boo xam ne gis ngeen. Nit ñi waa ATM FTM ne façon rek wax na loolu moom yaakaar naa ba Ibrahima Diéye li ngeen ko mos a def te loolu moom lancé naa li si defi moom xam naa du mos a am moom. Comme ñu mbooloo comme ñu xam-xam ba pare tamit kenn ku leen topp. Ci ñett ñu leen ñu leen di topp daaw ñoo leen di topp dara du ñu yokk du ñu wàññi ñun foofu lañ jàmm ba léegi. ñu nekk am dañ ko dugg boole ci leen la gis nga président Ousmane Sonko dama wax rek mooy. Lii président Mbaye di wax naan seetal yàlla day indi koo xam ne day def jiit ci nag même nangu ne président Ousmane Sonko yàlla moo ko fi teg moo dugal xoolu sénégalais si seen biir gën naa ne ñu président Ousmane Sonko ñun ñu jël gën naa ne moom moo fi nar a nekk président yoo xam ne ay yéen di ko tegale ko fi yàlla bàyyi bu ko fi yàlla bàyyee ba kanam yow ñu ñu jël. wala ñu ñëpp xam ne président Ousmane Sonko dina jël réew mi nar a wàcc Sénégal yëpp taxaw na ko doy nii parce que ñi ko wër ñu wër opposition moom li mooy lañu def di ko xas di ko ñaan di dugg si ñu firifam boo xam ne loolu amul passe gis nga Sénégal bëggul loolu lii ñu ñu fi am mooy opposition di waxtu bi wax Sénégal pour jëme kanam waaye opposition saa yi ñu leen déggee dañuy bàyyi président bi fee di dalmi koo xam ne tey ñu leen nekk si. Di ko xas di ko wax loo xam ne bu fekkoon sax demaan liggéey la ne waaye dañu dugg si ay ñëpp tripo di ko xas te loolu amu sens te président Ousmane Sonko moom démb wax na ko wala sa xaatu moom jaay noonu xaalu salaam ñii dañuy réew waaye ñu waxatee ñoom nañu wax ñoom jàmm te xam ne ne amul ubbi ndax parce que depuis 2000 wala ñu ngi sant sant ba léegi histoire Sénégal ay nit ay réew yi réew yëpp romb yi réew yëpp romb yi suñu di avancé. ñuy génn toppal benn wër ngën ñu rek benn toppal nga xam ne ñëpp 100 personnes alal bu teg pour coopérate Sénégal ñu ngi ko tenir lekk ñooñu ñu la Ousmane Sonko ne dafa war a jeex te gën naa ne yàlla defee président góor bi président Ousmane Sonko jot réew mi ñëpp loo xam ne am nga si àq Sénégal di si jot bëgg mooy sa kon mu am tëj mooy sa kon war am nàmp ndax dañuy jënd bëcc pour ñu record baa def nàmp ay ñëpp dem tëddee ko nekk ko président Ousmane Sonko ñooñu lay teg. pour ñu jëriñ kon nañ dàpp ne ñu taxam ne bis bi ñu ñëwee di yàq am Sénégal yi dana ko jug di mbubboo yoo xam ne doonoo ko dana ko jug. man man ñaanal ko bank bank ko yalla baye ko fi man sa ñu tey man ko ñaanal sa borom baye ko fi sam ko ar ko nak ko fa yakay ko ndax xamna yalla xamna ni ñu yalla tebe moy ko bank bank son ko ñu bis bu ko estri yalla xamna ni reew yépp yépp yépp yu nekk ci sama dal du man ñu ngox ndax yépp dipp ko xamna ko war nañ fa def dana ko add kenn du ko nek ñu ngi ko wax
1: jërëjëf ñu ko jaajëfal bu baaxa baax baylaat comme nim koy défé sa su nek rek mu mëna té li ñu wosati rek xamna ngeen di gattal kaddu rek salaam aleekum
7: aleekum salaam wa rahmatullah
1: jaar
7: dara jaar sax na lay
1: jaar na la bëwé
7: ay dara jaar da la balaak da la balaak
1: manal la bañu
7: balaay lu wax wax do nga ay dañu tënk rek la tay ci wax taana mo tok loolu ko ana bu rela dal la baara da ngay do ko li ngi xaar ba sto bi gën di dugg waye ma ci bu wax dal la baara tan len baaw loolu la bëgg jaar bu baax baara ci bëgg jëm dal yalla ko yalla égal tam ko dañu yaaga ma jëm yaax te dugg ci radio bi wax ayo do goga ba ne sék do ko nek sa bu metti bo dem ak ay do ñu ko dekk sa bu metti mom da lay gaje da lay jëgël wax
8: di ko jaajeufal mom bokk mi dugon sank li wax lu am solo ko non la rek mo melni tay débat bi mo ni mel ba taxna liñ taxawna satire lool ko ni ñu waxtane tamit muy programme politique actualité mo ni ko yëm lu di jël ko
1: salam aleykum
7: alaay
1: wax
7: la da ci tim so bu no baña da xam ni di wo ci dakk mo waaw yi so bu gën mo ko def na xam ni so tay bu no
1: baadu
7: amara mo di boy mo ko dakk daal yalla ne yalla dara tam ko ak lool rek
1: amin
7: amin amin ya man mo sayyidna usman xam nga dafa top ko moy manam gib gib jugge ndax ko jaar yé ko ko ko man na tax ay milliards yu bari ngay jaar ko jaar na ci ni ko wax ya tax na man gib gib jugge man nit bo jugge rek da ngay wax man bo jugge rek bo tudde rek man da ngay wax man bo jugge rek man da ngay wax ndax ay boy demal ko jaar ko leex man nga tax alal yu bari wa man nit soko ko jugge man bu gib jugge man ni lo tax ak ko sayyidna usman ya ko
1: Ah.
7: Ñu ngi rafet yalla ko yalla bëri jamm rek ak président di wa yalla da ko ñu jamm tax daak rek.
1: Jërëjëf. Amna sa. Jërëjëf. Jaajëfal ko bu baaxa baax. 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu lañu andi gën gëp ko xamni bëgg na waxalatam ci carte askan bi rek. Comme niñu koy defé tay ji ñuy waxtané ginnaw congrès bi nga xamni amna ni kene dem bu président Ousmane Sonko ginnab ñu ko tabé mu nekk kanda parti bi di passif melni mom lañu waxtane xamna waxtu bi sa dem nañu lu yagg mais appel yi ñoo bari bu fekke amna kuy yeglu wala ku bëgg jiblu ci ligne bi rek bu lañu yëkëti jotaay bi nga mëna and ak ñun 78 270 61 50 78 270 61 50 mo melni ci kanam dootu dañu yëkëti jotaay bi bamba
8: ñu am solo machallah comme ni ko waxe rek doon actualité politique bo xamné mo ngi wéy di am ci réew mi congrès bo non woné ko comme ni nga xamanteni Ousmane Sonko def nako fa demb ak bëkk demb yépp di wax ci li nga xamanteni mo jël ci opposition mo ni am na koy yëglu
1: ñu jël ko salam aleykum
7: wa salam day sun bambu
8: inshallah
7: am ko ngi sax bok man la yëf yi di bay mo ci ni fi am yax man parce que ñu acteur ba ñoo soon wax ñu complot complot légui na complot ba indi ñu ko légui jëlun ko sama taw ñu di ko ko lé ko dal de la ko la ko yëkki ñu bëgg ñu ko assalamu alaykum
1: jërëjëf jërëjëf jaajëf ko bay mo jaay xamna sa waxtu bi dañu yëkëti jotaay bi na waxtu bi jotna ñu bay la nga tagato bu am
8: di la jaajëfal bu baax di jaajëfal auditeur yi nga xamne jot dañu dugg wax seen xalaat ci tim nga xamne awal nañ ko tay ñu la rek tay la mu tay way rew mi doon wax ci actualité politique tamit te ku nekk sa gis gis ci digënté parti bi di passé ak président wa republique président de manche di leen dalal bu baax tamit di leen jaajëfal ci li nga xamne jëm ngeen ko yëkëti ti di jaajeufal sun technicien bobu Serigne Diaye ak PDG Fallou ñu ñëpp ñu ngi jaajeufal di leen jox dig dajé inshallah si yeneen ni jotay bu soofé
1: en ci la def ñu ngi jaajeufal bu baaxa baax ba ma di jaajeufal bu baax ñëpp rek ñi nga xamni ñu doon téwlu di wax seen xalaat ci cadre askan bi comme ni ñu koy défé rek tay ji ñu doon ci langue politique bi ñu ci jotay wax seen xalaat tamit ñi leen di jaajeufal baax di jaajeufal ki nekkon ci machine bi Serigne Diaye di jaajeufal bamba di leen jox dig dajé ba benen ñu ñëw ci ngeen jëf

0: mbokk ñi ngi leen di nuyuwaat bax bax di leen ziar fasiyene del fi waat ak yeen ci waxtaan wu am solo war ko séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifay santé ci ay xéeti jangoro yo xamné dañ ci ñëwaat ak mom lan moy wal jangoro yoyu ak traitement bi nan la wara démé professeur ñi ngi lay nuyu bax bax di la ziar ba jamm nga am
1: jërëjëf ay mam ñoo ngi lay délo nuyu di am contenté ci dara bi ñu dalal ya imam comme ni ko wax rek sa su nek ni koy andé ci février ak ci ganchax yi ak ci alimentation yi kon tay day jël ban taw day jëtte ya imam
0: tay dañu bëgg ñu waxtané ndoxum fiti ndax damay fa légg ñu naan mom moy ndeyu jangoro yi bo ñu bëggona léralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: wa jërëjëf ya imam ndoxum fiti bat bu ñu yaq la bat na bo xamné du wolof wa liñ dan wax moy topum seuti manam topum seuti moy lo xamne dang ko jele sey mam wala nga jele ko sey wajur ñu koy wax héréditaire moy lo don wolof nak gaay nak dañ ko yak diko ndoxum seuti akko man nañ ko wax waye li manam bi deug moy topum seuti moy lo don ma lo xam dang ko jele lolo top bam exiti seti da lay wax topum seti
0: d'accord
1: barna nak ci febar yi bari yo xamne topum seti lañ ko mëna wax ndax loy doon rek topum seti la kon imam ndoxu seti febar bu yatul la li ëpp ci askan bi diko jambat neew na ko amul ndoxu seti seti nak baat bi ñu bari ñi koy laaj nan baat bi askam na ci français am na ci français ñi koy wax la syphilis du sang mané koy la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nekk febar bo xamne li ëpp ci askan bi ñu koy dundu traitement nak imam nek traitement bu duré ndax da ngay gis lé ci ni ñu nañ ka ñu fajj ko joni
0: waaw
1: té seti lo xamné yang ko jëlé say mam di lako say wajur ngeen da koy fajj joni lolu imam wax di gal téggul ci xam xam kon li nga xamné moy li wër moy seti traitement civil lay am lu mu néw di ko traiter 6 mois ndax syphilis du sang nak ci drette la nek
0: kon yang koy wax nga né joni kon dafa melni yow da nga dakk joni
1: waaw imam joni bari wul ci ni mako mëna xew moy joni té mëna la dama jappalé ci kilam ci médecin modèle lam moy ki nga xamné té bopam lay metti mu dem jël ab dom dal di nan
0: d'accord
1: wala daram lay metti mu dem jël dara dal di nan lool mën nañ ko wéju mais bu dé nak ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virg nangam mom day fac traitement civil
0: d'accord di fatri mbok yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifay santé comme ñu koy waxé mom mi ngi fac ci walu bio muy ay gantax traitement civil def également professeur bo ñu bëggono wax ndoxum fiti lan moy ay symptômes manam nuñ koy ragné ci nit ki
1: voilà jërëjëf ya imam city symptômes yi dafa yaatu té bo démé ci zone tropicale moy bëre bu roqurqani
0: waaw
1: té fu melni fu roqurqani rek lélek falé gënni ci ëpp fa gënné man na fa def lu melni ay pitch wala sax man na gënni ci kaw yaram bi manam ngay waxatu té bo waxato da ngay gis liquide bu gën té bay wax city ya imam bokay waxatu da ngay sentir nexay bo xamné machallah
0: ay nex
1: day nex lool waaw nga xamné ko dafa bok ci mandag city
0: d'accord
1: dafa jaxassok nak febru dermatoy manam tay lu melni liñ wax eczema ñu koy wax courbeut wala sax lu melni xéti allergie amna xéti yo xamné allergie la fekk du city mais li ci débar moy imam gis nga city moy ubi opportunité ay tawat ba paré aussi moy corsé tawat bi barna tay ko am tawat bu nekk ci yaramam fekk ndoxu city mo nekk ci ginaaw
0: do courser
1: wala yalla xamna ko tax li nikki amé tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnel du faju fekk city bi mo nekk ci ginaaw tawat bi kon so amé tawat dang kay bolé de traitement ndoxu city bi kon febar lo bo xamné mam lu nakari fajj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram manam yaram bi tang
0: wi tang
1: sa su nek tolu ci presque ay 39 degrés ba 40 degrés même aussi da ngay am fatigue générale moy choono fo tolu yaram bi metti wala courbature deng ngay sentir yakh yi di roux ngay sentir rek bob bi metti ngay mel luy jeex te aussi do lek gis nga motax gis nga boy nan garbu dox seti
0: waaw
1: garab bu bax da ngay lek normal
0: ngay lek
1: bu bax ko xamne kon seti bi man tax aussi ngay ñak appétit
0: d'accord
1: nit ñi rek liñ dapp ne moy city pour ñom manam fi gennu sérum rek du city li nga wax sax malade bi patient wala patiente ne ko am nga city mu ne non awma city ndax gennu ci yaramam fekk mi ngi am yenen man rek yenen symptôme yo xam ngi fenc yaram
0: ah kon même bu gennu tamit touté ngam ko
1: ah kay waxna la ko
0: d'accord
1: na lelek da la def japp sa yaram nga am ko batir amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewo de men da la dur madame ngi xom day delo bo yew men nelawul
0: nga xam nga
1: ngay ñak appétit deng sa yaram di jeex ñu yakkar sax da nga amé yenen xetti febar yo xam ngi nonu deng kon man da ngay dafa yatu ya imam
0: d'accord
1: deng imam city febar la bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
0: ni lek
1: wa li nga xamné moy tax febar du gaaw wër xam nga ñu sénégal li ëpp sénégal yi dañu bëgg dawlin
0: dawlin
1: wa dañ bëgg dawlin imam diiw yalla xam nako wa ba ci diiw sagal gi
0: wa
1: diiw sagal aussi boy bari la koy lek aussi sa sétu du wër ndax ci gatti gi la jugé
0: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gëna dox sétu ba ci yap yap rek surtout yap wata bo yap bes
0: yap bes
1: wala sax nga dem yap dibiter yi so amé city da fay guen ni may wax ñi am city xam nañ ko wala nga nane soow lu bari surtout soow pire bokay nane aussi am city city bi du wer imam
0: d'accord
1: même aussi ngay nek jeun bu ñuul jeun bu ñuul bu na jeun bu ñuul mo jeuna ton yi wala sax jeunu ki ci dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day gën ndox city ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gëna dox cité
0: ligue
1: o bari jeune way ba santé day wa ba santé day gëna dox cité
0: d'accord
1: kon so amé tawat li ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawat ba nopi
0: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek su taw du yori nak aussi man nga lekat yoy
0: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la musifay santé mi ngi Touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voies yi cabinet mom mo jakkalok Elton bi ñi nga xamné ñi ngi ci Touba ak liko wër waye la nek fele ci daru moxti altine bu nek la fay nek à partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru moxti bi fi jakkalok espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamné xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doole wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yow loléen di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gi yaram seen séti
1: jërëjëf ya imam machallah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
0: wa
1: té yakarna ko top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nek sans su nek moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa fu nek ak na ko bay xel suñu émission ci yori yu dem sans su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna fat cité
0: waaw
1: li ci jottu nak moy li ma wax légui
0: moy
1: da ngay wañi ba paré yenn xéti lek yi wañil gerté wañil so pire wañil aussi méw pire wañil yap wato bor rawat na yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku nakay wañi man ko baña baye mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër
0: elek
1: sax nga gis ko xamne amna garab bu bax ci cet imam
0: waaw
1: fekke ne dafa bayiwu lek yi nga xamne mo soxat febar bi
0: d'accord
1: kon liñuy wax reenu rand baxna
0: waaw
1: reenu feex imam baxna
0: waaw
1: reenu tiaxat
0: waaw
1: baxna
0: waaw
1: koku soko jilé nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga ci nan kasse matin midi soir ko ku koy def inshallah nga tagok city waxna la city du febar bu ñi fajj joni joni city traitement civil lu mu neew ne diko fajj
0: juroom ben wer
1: jël nga def
0: di fatali yi ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ngi ko wax ak leral yi ni ngi leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
1: yalla xamna ko imam lolou yakarna ne ñi nga xamne defante ni ak ñom xamna ci dara ñun soxla wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fañ nañ ki wala fañ kéré ñun suñu garab dañ ko def comme niko saay bu wax rek top leen ma jërul jël aw yatt doon na top leen ma ñin li ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan ndax amna ay produit man nañ ko jaay man lañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi neew doole ak ni nga xamne sor nañu def faju nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme mandergay ak ganjax koy faj
0: machallah jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jërëlen ci waxtu jeexna lo taggo
1: jërëjëf ay imam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñogi Daru Mokti
0: Dakar mo fay nek Alalba Al Khamis Siti Fadia en point de même Touba mi fi nek Al Djuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jano Elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy Daru Mokti altiné ci sox Daru Mokti bi jano espace de jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu sey way santé mbokk jeur ngeen jëf fa benen yoon
2: et comment va la santé
3: bismillahir rahmanir rahim masadi bayit wote ngir ñepp ñew nu magal bisub sang bi ñepp naw serigne abdou khadir bisam bim gané ci dunya de magal gi kon bum la raw ndegam de nga bi wote bul wute yow li ci wacc ji yiw nga am ciete yow ñewul fas ci lo bëgg dundal ko ndax nga laqi tara nga ki xewal yu lew serigne mustapha kaddu ga ngi waxal serigne cheikh dene yiw da ngay wax de yow serigne mustapha kaddu ga ngi waxal serigne cheikh dene yiw da ngay wax de yow allahumma salli ala sayyidina muhammad sallallahu alaihi
4: wasallam mbokk yu tel yi ni setan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ndigal bayiko na famu baxo bayiko muy serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul murid mi ñep di ñaanal fanu gudd lol wu and ak wir yaram waye nak wacc ci keur go xamene ci ndigal yag na fe wacc waye ñu yag fe jefandiko lol te ken musul ne sen ci lu ñu tere muy keur serigne touba cheikh abdul khadir mbake fekk fi jëm ji ñi xolé jëm serigne abdul khadir mbake di serigne cheikh mbake khalifa serigne abdul khadir mbake mu fego ak mbollem njabotu serigne abdul khadir mbake gep ndigal lolou nak jëm ci bis biñu fateliko ak ñaanal suñu jambarja serigne touba cheikh abdul khadir mbake borom istiqama muy bis bu mu feñe won ci jamono ren mu wara don aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ñukoy amalé fi ci touba mbake serigne cheikh mom serigne abdul khadir mbake and ak mbollem njabotu serigne abdul khadir mbake gep ginaaw bu mu ci jotee ndigalul khalifa general kul murid diko fatali rewum senegal gep julit yep talibe yep rawatina nak njabor gi aju ci keur serigne abdul khadir mbake ñi nek ci biir rew mi ak bitim rew ak commande nek seen bundu ci keur serigne abdul khadir mbake ñu la koy fatali ngir yegle bis bobu nak ak soñe motax ñu feggo ak serigne mustapha mum serigne abdul khadir mu teewal fi serigne cheikh foss yene yekati kaddom ci turam soñi rewum senegal gep waye fatali len bis bi buñu agalé djibal kaddu gi serigne alhaji bousse nyanga mi wax ci turu serigne sidi mbake mom serigne abdul khadir mbake mi jité comité d'organisation bi ak mbolé membre comité d'organisation bép buñu agalé djibal kaddu gi serigne mamour jatara mu wax ci turu fédération bi djibal kaddu gi tam serigne djili diop mu wax ci turu turando yi buñu agalé nak djibal kaddu gi serigne cheikhouna mbake mi wax ci turu seti ndax ku nek xamna taxaway bu ragne ko bi nga xamé ni siti at mu jot ndaka jek dañ koy and ak seen wajuri ci waccayu magalu serigne abdul khadir mbake banimi soté buñu agalé nak djebal kaddu gi dongay tarbiyé yi ci turu serigne djili djeng kon ñun ñepp ñu massé tewlu deglu serigne mustapha mom serigne abdul khadir mbake mu yëkëti kaddom ci turu serigne cheikh mbake khalifa serigne abdul khadir mbake jëmele ko ci bis bi ñi fatir leen ko aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 debisub serigne touba cheikh abdul khadir mbake borom istiqama
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة المؤمنون في لقائنا هذا يسرنا أن ننقل إليكم تحيات السرين شيخ مبكة وتهانيه وتمنياته في هذه المناسبة وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yen bokk julit yi ci turu seigne cheikh ak ci ndigalam ak ci kaddom ginaaw bu mu jotee nak ndigalul khalifa general de mourid cheikh mohammedul muntaha mu joxaat ko ci ndigal ndax at mu jot day dem yeesalat ndigal li ba xam luñu wara wéel wala luñu wara wéel ta buñ demee dañ koy wax ne ko samihna wa atahna rek loolu ginaaw buñ ci jotaatee ndigal nak mom moma joxat ndigal ma jotti len kaddu yi may bëgg wax mi ngi len di nuyu mi ngi len di ndokkel mbolem julit ñepp ci munasabatu bi nga xamni mom lañ djublu ci munasabatu bu may fataliku Cheikh Abdul Khadir Mbacke mi nga xamni mo nekkon juromelu ñentelu khalifa Serigne Touba bis bim gane won aduna mo djublu ci di wara don niko mortalam mi waxe ñaari fan di 19 dal ci wéru wéru Touba bi ñu

0: Il y a un bokki Sénégal rawtina dëkk bu tedd bi li di Touba mbacké ak likor bokki ndimbal accina di lu yes tak ñël askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokku katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte goor ci bir neegu seyam ngir man ko amé nak ci ñeegu xéewal lool di 750 francs manam téméri dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbolam gantax yi ñuko défaré tolu na ci ñaar fukki gantax ak ñet yo xamni mi ngi saxé fi ci sunum rew di Sénégal raxti dol itam mom tangal bi di lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan wu man ko jarino dañ ko saytu setantal ko raxti dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fune ci rew mi tay fi rek la nako mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte goor ci bir neegu seyam bokk yeen ñi soxla tangal bi ci Touba mbacké ak likor fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxo digënté Mbacké ak Touba ak tangal bi li di lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci biir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañoo amé hémorroïde mo xam bi neub la wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde benn bu la wala bi fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fay jele ci carton yalla ci ñeegu xewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba Mbacké région bu Djourbel ak likor yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde te modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba Mbacké ak likor te modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli captain ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk budé pomade bi li crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jeex la jeex na ngir solution bi aksina
1: Kabine Padjum Tiossane wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur Serigne Mbacké Abdourahman dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacké ci Touba daru marnan xal wi joge ci tali bi jëm ci penjum daru marnan wa kabine Padjum Tiossane wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam hémorroïde bi neub ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def balotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daro moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ilger gastri li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis reglam biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool joko nak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andi nañ len cabinet bi gina biñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu na liggey lum ci meuna doon wa cabinet Padjum Tiossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yemengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: yabal na seigne mahfous mi ngi ni tew ak mbollem ak njabotam mbollem rek ci seigne
1: a'oudhu billahi minash shaytanir rajim
2: murid nan saxo alham haj ngir haddiyam jotul mbayam lebul yobalam ba muy noar daru manana
3: benno fm 106.0 ci rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
4: Serigne Mouride Ndakandaké, Khalife Général de Mouride, Serigne Babacar Sy Mansour, Khalife Général de Tidiane, Serigne Mambou Kunta, Khalife Général de Ndiassa, mbolém Khalife Généraux yi nek ci réew mi ak mbolém kilifa diiné yi, kilifa adé yi, rawati ñi fété tundu pir, té njitul Aladji Cheikh Fall, président association bi lekkelé, mbolém chef de village yi nekké commune Serigne Lo, Serigne Mamadou Ball, président association bi lekkelé, mbolém chef de village yi nekké commune Pir ak liko wër, Aladji Paté Mbow, président association bi lekkelé, mbolém chef de quartier yi nekké département Tiwa, té njitul Serigne Mamoun Mbey Fall, secrétaire général fondation serigne pir mam khali amar fall ak mbollem jeuri ñim sekkal liggey bi di len yeggal bu su fatelliku ngor tel daaray pil te atum ren ni bi ñent téméré at ak ñaar fukki at yi ak ñett mu doon bisub ziar ak ñaan ak fatelliku ak jangal ak jangale dunduk serigne pir mam khali amar fall ak jangale mu sel mom doole won ci daaram joodi nga xamne bokk na ci université yi gëna siiw te ñëk rañiku ci afrique gi fekk sawu jant japp nañu nak bisba samedi fukki fan ak ñett ci beru signé 2026 waye nak programme ba parce ñu yene tambaliko aljuma fukki fan ak ñaar ci beru fuyé 2026 ci fassiyene wadjal ci panel bo xamné dañ tay waxtane tambar ana ñu mëna jëriño ci jangaleem serigne pir mam khali amar fall ak namu da yaré ak di ko mi sell ya 20h ci lañu tambali programme ba samedi fukki fan ak ñett ci beru fuyé 2026 bu ñu xeyé dañuy dalal gagne waye mbolém xalé ya nekk ci dara ja dañu andando di tari alcorane karim ci kanam kan ya ak fure ya ak kilifa diine ya ak sapay alcorane karim ya bu ñu démé ba 10h nak mbolém kilifa ya dañu sekk jotaay waxtane dañu fa jëbël kaddu meru pir di mussa ndoy ban dañu fa jeubal kaddu president comité d'organisation bi di monsieur Modou Fall bu noppé ni def kaddu porte parole mbolo mi di Serigne Cheikh Fall bu noppé jeurign defa tewal ngor ga dana jël kaddu 12h ni dal di wajjal conférence bu mag ba ni koy wax pirimi royé ko ca jotaay ye mam Khali Amar Fall dan togué ak dongam ya di fini alcorane karim di warate tam bañu wara waxtani bu benno mbolim julit yi al imam alhadji Modou Malick Fall moy def waxtan wa bu ñu noppé nak waram xam xam ya ak lenn ci kilifa ya dañu doxalante kaddu sante ak soñé bu ñu noddé tisbar nak dañu dal di julli bu ñu noppé dal di sante ñaan dal di joxe bernde ya bis bo bi nak ñu ngi koy yeggal kilifa diine yi mbolem kilifa ade ya waye ñu ngi cey beral ak wote nak mbolem ñe nek tundu pir ak liko wër di te beral ak wote bu and ko soñé kep ku soto ci mam Khali Amar Fall ci ndey wala ci bay foma di nek ci rew mi ak bitim rew ñu ngi koy yeggal itam kep ko xamne say mam ba ci say mama dañu ma sa jaar daaray pir jange fa bu ko yeggal itam kep ko xamne sa mam sekkon na ko leer gu rafet wala ak bitando ak mam Khali Amar Fall di te beral ak wote nak njabotu tafsir mam Abdou Cissé bu pil njabotu cheikh na Souleymane Ball fami Omar Yen mbolem askan ñi nek pil di askanu fal askanu sise askanu ban askanu ndoy askanu wad askanu mbouf askanu leuy ak kep ko xamne tay mam dañu fekk par pir wala nga tusano ci tundu Khali Amar Fall nit bi ni ngi koy yegal mbokki mourama diou askanu gawla yi mbollem donga yi xarit yi ak soppe yi ak dekkando yi ak wolebe yi ak amdu jam yi
5: Khali Amar Fall di geur ni geur la di gor da doy ngor ga top yalla may na ko ciir sama la xass dem di jangi bo defena dal di dil ci sampi dara ki kawena mo ndek sax dara fi di xamle di yer di jangale ko war rew mi moko def doomi baye di demel ba duñ ko xatal jël sen jabot jox ko Khali tok di xamal samay jog di jang diine kenn jogul mu ñew tok di xamle Khali jor na ndikol na sa borom dal li leer yamay ko ngeerum te xel jabotam de fe te xet fanu jëm la qualité fait la différence
3: benno fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek
6: shou hilou habibi shou hilou
7: Ambouki Senegal Mbouki Touba lu bes tak ci diwan Touba ben tangal bu lay may dole dila may katan ci sa negu sey mbokki lol nak di jall temeri deureum ak juroom fuk kesse mu tuddu lik mom nak daf lay yokku sawarte yokku la katan ci sa negu sey produit bobu nak di 100% naturel ñu defare ko fi ci rewum Senegal ñu defare ko 23 points yo xamne yep fi ci rewum Senegal la fekk bax lol nak mbokki nek lu am solo lol tax nañu breveté ko ba tax na kenn amul droit dal dikoy defarat wala nga diko jaayat fen do nga ko meuna fek muy fi ci radio Benno FM 106.0 meuno ko fekkat fenen fudul fi tangal bi di lik bokoy jeufandiko lepp lo xamne dafa nek febaru bi dakoy safra gor meun nako jeufandiko jigen ñi tam meun nañ ko jeufandiko yow muy jeufandiko tangal bi di nga muccu ci lu jëm ci walu ballonnement lepp ding ci muccu waye itam yeen nga xamne da ngeen bi dundu li di walu hémorroïde interne wala externe pomade bi di crème hémorroïdaire nek na pomade bu am solo bo xamne dañu ko breveté kenn sañu ko jaayat fenen wala nga diko defarat fi rek nga ko meuna amé fi ci radio Benno FM crème hémorroïdaire nak nek itam 100% naturel ñukoy defare fi ci rewum Sénégal 3500 francs rek nga meuna am bi la pomade bép hémorroïde bo jankontel da koy dindi muy interne di externe képp ko xamné rek bëgg nga ci

Cabinet Padjum Tiossan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan feggo keur Serigne Mbacke Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru Marnan wa cabinet Padjum Tiossan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rous li lepp wa cabinet Padjum Tiossan wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamné dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet Padjum Tiossan dañu koy traiter jigen judul yek ban neex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamné buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet Padjum Tiossan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan andil nañ ñen cabinet bi ginaaw biñu ko ubé Dakaru ak Mbacké andil nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru Marnan ngir mu gënde na jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu fekke da nga teju bu meuno am liggey wala sax lo yakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu da liggey lum ci meuna don wa cabinet Padjum Tiossan bo joko ñom ci sen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86.